0: Ramadan kuchukumusa mkutunisa mwenda Pal FM Ibadek tusuwako BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: Ngabali wamune
2: Nana Habu Mouthwash Ile dagale tufu Yenega kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosanyo bamoru sayi sayi Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguzaka pa mkutia Musange mfama sezo na Nana Ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisi mwenda. Pala FM. Ekuletedwa.
3: Crown Buses, haba kusabaza mungendu za uma mkage kwanga, ne West Nile, Omuli Gulu, Ajumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, eyena maiba. Kuzesa, Crown Buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبداً لبيتيبا نبان يزاريتيبا باكي زبالونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توزوشيبا الله عز وجل أتكمي نتي نغتوش علي بلام نغتوش أسسا وكفيرا دلالي تواسم وكفيرا نغتو رزيغانيا منصوغز نزيكتيبا زيتسابا الله عز وجل أتكمو مباركة إلا تنغمينا زو ila lungamena zaba dumanji tabaraka wa ta'ala insonga za dini ya wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala al-islam ngabe tuchidambika ibanga liyona ilangabe tuachidambika ilangabe tujoku chidambikati obusinamu ye dini yoka Allah azza jalla jiagala mumasoge ila ye dini jiatekira tekira abantu musimuno babirenga bamusinzi zamu wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala tuwali yo system ya kusinza kwa na mtu jafa na yo etali busilamu ndegenda muonya masu wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala teri yo busilamu ye system mkusinza mbiyo kusinza Allah azza wa jalla jagendo kukiriza masu ge iranga system weyo Allah azza wa jalla jiatondi lakiri tonde system weyo Allah azza jalla jiyasi za kaba baka oba jiyasi jiyatumira kaba baka ilana saneli tabo uweshiwa Allah subhanahu wa ta'ala chichi usilamu nabu tuza tuchilambika muso mejafe ejise nki Allah tabaraka wa ta'ala teyatuma mubaka yenna wadenabbi yenna okujako ya mutuma na usilamu twakirambi kesi kigambecho erene turagobu julizu bwacho bidhinillahi tabaarak wa ta'ala nga Allah tabaarak wa ta'ala ma ba'atha rasulan wala nabiyan illa bil islam tiyatuma mubaka wa de nabiyya nokujjako na islam fadala kun nabi nuhu ombaka yasoke daddala ikulambi likensonge yo nabi ibrahim nabi ismail nabi ishaq nabi yaqub esona zonatu janga tuzilambi kabithi nilahi tabarak wa ta'ala nabi Musa, nabi Isa, nabi Yusuf, nabi Sulaiman zonne songe zino tujanga tuzirambika nitulaga nti abo nabonna Allah tabaraka taala yabutumana chi na busilamu ne tulaba nti edini ya majini ya masilamu dini busilamu iranga Allah gogera ko tabaraka taala ngayo twalambika songe zo misome ja feja ita bidhi ya tabaraka taala karina bwe chityo Allah tabaraka taala tiyatuma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yasemba yo akhir al-anbiya imam al-mursalin ashraf al-anbiya okujjaku na busilam era Allah tabaraka wa taala yagama suratul maida ayo kishatonga labike songeyo yamnga agama ti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah gama ti olwalero ayi manyikidwa bulunje eno mukulamike songeyo olwalero zijuza eddini yamwe wa atmamtu alaykum ni'mati nenzijuza nemba budungula nemba wa nenzijuza kumwe chengera cyange era musongezo zonna waraditu lakum alislam dina nemba simbi lobusilamu nga yeddini yamwe mwe mutekeddo kunsinziza aya likiria nyo alyawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum alislam dinan aya yakusura suratul maida kati banabbi ababonna okubirana ko yasoka paka ko yasemba yo wachiti wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah azza jalla yatumana message yemu busilamu bantu kusinza Allah yeka tabaraka wa taala na kuva kushiriki na bukafiri na kulekera kusinza bitali Allah tabaraka wa taala chobola ba musongeze zonna Allah subhanahu wa taala nga alaga nti omuntu yenna alijja maaso ge netali dini busilamu tagenda kujikiriza wakitiibwa Allah tabaraka wa taala tiga kigambo ekyo nembeera ifaragana kwekyo Allah yagamba nti waman yabtaghi ghaira alislami dinan falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhirati min alkhasirin suratu ali imran aya ya 85 mugende musome aya ezo muzirabe waman yabtaghi yenna anoonya asalawo okubeera nti abeera غير الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا ينانو نيو بتلبو سلام انت يديني مغندو كسنزا الله تبارك وتعالى فلا يقبل منه الله تغندا ككريزا ديني ايو نكسنزا اكو وهو في الاخره من الخاسرين اغلا كوجاكون كوميريدو غادي مباتو ففا دغني ابا ففا غني دو ابا تاينا تشي بافني مكسنزا كواوي نيمبيري فانا غنا كوويتو غير جيامبيتو كادي امبيرا بويتو ويري وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الى الله تعالى عز وجل وسوره ال عمران ايه 19 قال غمتي ان الدين عند الله الاسلام مزما دري الدين ما نكدوا مسوغا الله سبحانه وتعالى جياتوندرا كاباتو جياتوميرا كابا بكا جياسيزا كيريتابو بوسلام ان الدين عند الله الاسلام ايتابي النبي النبي ان الله بيس بيالي بيدامبيكا بوسلام بيتومانييكو نيبيتومانييكو وشتيجي دي النبي علي بيدي عندك بالسلام كفيدا دل التوراة الانجيل الزبور صحف ابراهيم وموسى اذا بي النبي النبي علي بيدي عندك كسينزا الله يكتب بارك وتعالى فولا الله عز وجل مكمسينزا بالسلام نيمبيري فانغان تشوفولا بانتي الله عز وجل نيزا نيسو غا يوب السلام وبتجيزا نيسا فابانتو الله عز وجل ناتي كما تيكا غن وامانغا جاولي زبرونجي mwishimanyi tichikirizi wa mtu kufanga si musilamu ina vina nabia abia kwe kalambiza kula chi mwishimanyi tichikirizi wa mtu ye na kufamu na mwusi kufaku mtu kako nga si musilamu nga matika ga Allah sabaraka wa ta'ala Allah azwa jala ya gamba suratul bakara aya chikumi mwa satu mubiri ya gamba tabaraka wa ta'ala nti wawaswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu enzikiri zeno obusilamu buno Ibrahim nabulamira abana be nga nabbi Yaqubu bwe yakola abagamba nti ya bani yabange bana abange bana bange inna Allah mazima Allah tabaraka taala istafa lakum uddin Allah balondede we dini dini ki fala tamutunna illa wa antum muslimun tumufiranga ddala okujjako nga mufa muli basilamu Allah ya gana tabaraka taala era Allah tekele ni ali dam musoto ali imran aya ya chikumu bili Allah lagama ti ya ayuha ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun subhanallah wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah gama tiyabange mwabakiriza mutia Allah tabaraka ta'ala ukafuwa kumutia jalla wa ala wala tamutunna temufiranga dala illa wa antum muslimun okujja konga mulibachi okujja konga mulibasilamu agumateka era nikakutanda muganda wange ngawe katanda nojuru kuka nga

0: صدق الله العظيم.
1: Sky view make your heart skip a beat a tell you won't regret at all.
2: Pukwaniriza program. Manyo usiram.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبر زوكبي دانغو تشيكو ميدكو بال FM تكون مسامك نزمين دا يقول إدي منتوى بريجو أمانيا ندوزي شك حسين مونغي تبيدا ملونا كل بيلا بلازا Tuingi de echiro echikesa enaku z'omwezi abiri mutano omwezi gwa Rabi Wethani songa te enaku olw'omukaaga nalwo tuingi de mukiro kyalwo omwezi ogwa Oktoba twebaza Allah subhanahu wa ta'ala mulungi okuva gyebwakeredde paka kadde kano ketulimu tegabadde maanyi gaffe nabuyinza waffe okubeera nga tuwungezeza bangi muffe Awa kesi zanga balu wazabajabu zibia na ye ngate ajari zawe zamara doba wandika kon tebajja kubeera mwabo abanabu zibia ya divandi ya gado kubeera mwabo mwana watu abasubudu kubeera nga wabu zibia banji mufi awa kedinga wala nibuungira nga sawa zinibali kumachupa wabali maru aliro Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wali akutila sahaba ya mugama nti Chitegele mbula mubo Iza asbahta Wukira kumacha Allah Na kubo mkisa Ugo kubiranga Ulabi kidima Wabasubudu kubiranga wabukesa Luana nyoko iso mkisogo Ngotu kiliza Nuku wangu yebi Allah subhanahu wa ta'ala Bia kwa gara mubo wangu Tugezanga kono wikire ya Fala ntantadhiru Fala ntantadhiru masaa Tubikire ya Nolinda kawungezi Ukubiranga Ojabikona kubanga wakati yao tumanyi ajali Allah subhanahu wa ta'ala jia kuandika ko era na mugamba nti wa idha amsaita babukeera kumacha Allah na akuwa mukisa ne bungeera buli kyola banga kyonna kikubanjibwa Allah mukaddako wakakawungezi lwana nnyo kikole togezanga ko n'okikeereya olunaku olw'enkya kubanga tumanya oba ojja kubeera nga obukeesa na mugamba wa khudh min sihatika limaradik ya gama nti kwa zisi wa mkisango chali mulamu okolebio vyo jokufu na mwempiranga tucha inda busobe zinga Allah subhanahu wa ta'ala kuluaziza ibada nyingi Allah subhanahu wa ta'ala ziyatua enunji ezina empere mpitirivu ngoso zifu na zifu na mwana watu nga tusode kuzikola olobu na fumu vili Allah baba kutusi zako Nebuli wota jikola ngo chali mulamu ofiru wa mkisa kwa kufune mpera ezayo Mwabira nga Allah subhanahu wa ta'ala gwanzi zobakulu aziza Mchisa cha Allah subhanahu wa ta'ala edio mwana damu nzenawe Kwe kubira nti biobadi uangali la kongo limulamu Obanga walimu makago tulimu safari Bufuna mbira yonene kule meso kubango bitu kiliza Olobula dobulu wa safari Kwa ino mkiso kwebei, ugo kubiranga Allah subhanahu wa ta'ala akuwe mpira yabyo, mwana watu ya detubikoze, niyolo kuburu wa dawali msafari. Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, chafatu gama nti, idha maridha al-abdu au safar, mwana adamu ya na, bafuna, ubukonfu wano, uradi wana, kata musubosa kubiranga, atukiriza mirimu mirunji, nga wabadaji kulanga mulamu, ya gama sallallahu alayhi wa sallam, kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahiha Allah subhanahu wa ta'ala amuandika kubujuvu imperayi ngawo yandi badaji muandika kungajikoze nga mulamu obanga tali musafari nulechu baganda banga balunji obulamu chengira ni'ma chengira Allah subhanahu wa ta'ala chaba kuwa dengo chari mulamu kadde kanunga ulira bulunji olaba bulunji osobola okubeera ng'ogoberera ebigenda mu maaso nima tajun ala ruusi lasiha eringangabo eri ku mitwe gyabo abalamu teri asobola kulaba kitiibwa kyayo na bulungi bwayo okugyako Allah subhanahu wataala gwasobodde okubeera ng'alwaza oba Allah gwagwadde obugonvu oba gwabadde embeera nga tasobola kutuuka mu kyengera Allah subhanahu wataala gwekyakuwadde nolwekyo tukozese obulamu bwaffe nga tukyali balamu oboolyabo tuba tugonze obanga tuvudde mu nsi muno byetukoze nga Allah subhanahu wataala sigala akyatubalako ekirungi tuone mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Dawuda Mugendera era gwe tuba naye mu programu yaffe ya aqida naye mukkirize ayina ebimukuttemu insha allah bwanaabaatuuse tujja kubeera nga tugenda mu maaso nga twegaseeko biidhinillahi taala bwanaaba tasobodde era takijja tugaana kubaako obaolyawo byetusobola kubeera nga tuyiga n'okwejjukizaako olunaku ekiro ekyaleero ekiro eky'olunaku olubalaza tubakulisayo mwenna mwenna mwenna ababadde mu nsonga ez'enjawulo okuviira ddala mu wiiki yaffe yayita paka ku lunaku olwaleero tusaba Allah subhanahu wataala bimutuusizaako nga birungi engalo Allah biri nga biteekamu baraka bitasobodde okubeera nga bifunika tukakase nti eyo system ya Mungu si nti buli kiweegomba kijja kutuukako mu bulamu bwo era nga naawe mu mbeera ezi za bulijjo wasoma olina ebigendererwa binene n'essaawa zino w'oli si wali osuubira ova kutegeera nti okusoma kuwasoma wali wadde okola mulimu ogwo abamu wali wadde n'okusoma mwakuddukamu naye waliwo otuuka nga olina okugoberera kadari ya Allah subhanahu wataala oba okugera kwa Allah kwaba akuleetedde nti kyekyo Allah subhanahu wataala kyakwagaza era w'oli we watuufu Allah waakagaza okubeera nga obeera n'olwekyo okuva twayawukana paka saawa zino kyonna ky'otuuseeko kyekyo Allah subhanahu wataala kyeyakuwandiikako ky'otasobodde kubeera ng'otuukaiko kitegeere nti ekyo Allah subhanahu wataala teyakikuwandiikako mukkirize nkuliseeyo baganda bange mwenna mwenna be twali nabo ku lunaku olwokutaano nga twolekera mukadde waffe azaala Sheikh Nam musajja wange Musa Mubiru ekamuli gye twali olw'okubeera nga yali afiiriddwako maama we ekitiibwa bannange mu misiibo emikulu oba omusiibo ogusinga okuba omuzito oba ku misiibo emizito Allah gy'agese nakyo omwana adamu kwe kubeera nga omuntu afiiriddwako maama we kimu ku birabo Allah byeyagabira omuntu nga tojja kufuna mukisa okujjako nga oze mmusinkana yowmal qiyama bwabeera nga yalongoosa nga nawe olimu bw'aba alongoosa kyekimu ku biraga obuzito n'obulungi bw'okukola ebintu ebirungi ku nsi kuno ne mubikola wamu nga famiry nti mulina second chance Allah gy'agenda okubeera ng'abawa okuddamu okusinkana n'ab'emikwano bw'otasobola kuddamu kusanga nakusinkana mu nsi muno naddala omuntu afiiriddwa maama we era muganda wange oyo namulaba nga agumye naye nga wayitamu amaziga wayitamu obugonvu wayitamu ennaku bangi abali mu mbeera bwe zityo oba abafiirwako bakadde baabwe mu wiiki eyaggwa tekitegeeza nti olw'okujjayo ono yeyekka yafuna omusiba muzito bwe gutyo n'abalala naye okufiirwa kw'omuzadde kimu ku loosi omuntu gy'afuna mu mulamu bw'ensi naddala nga ali mu lugendo oba mu safaali ey'okubeera nga anoonya jja naye ng'akyali mulamu nabbi sallallahu alaihi waalihi wasallama bwe yali ayogera ku muzadde yagamba nti alwalidu ausatu abwaabi ljanna yagamba nti omuzadde yenna Allah gwakyakuwadde ng'okyamwina ng'akyali mulamu yagamba sallallahu alaihi wasallama ye shoti kati ndoza mu lulimi olwangu kituyinza okukozesa yagamba nti ye shoti kati omuntu gy'ayina okuyitamu mu nsi muno bw'abeera nga ayagala okubeera ng'ayingira ejjana ya Allah subhanahu wataala kubanga omuzadde wo Allah bw'akuwa omukisa n'akusiima ng'okyali mulamu oba okwataganye dairekiti n'okusiima kwa Allah subhanahu wataala ridallahi fi ridda alwalidaini nabbi yagamba sallallahu alaihi waalihi wasallama yagamba nti okusiima kwa Allah kwasiima ffe abaana adamu mu byetukoze mu byetutuusizaako engalo mu bulamu waffe bwetuwangaalamu yagamba nti kukwatagana nnyo n'okusiima kw'abazadde singa basiima kyonna kyebubakoledde enneeyisaayo ate mukuzima mukusima kwa bazadde ojja kwekanganga n'ekyokoze nga tekimuyamba wabula nga alaba omuyambi omufunisa ekitiibwa mu society kimusanyusa ekyokka nekiviirako kusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga naawe akwanguyiriza obulamu bwo embeera zo ensonga zo n'olwekyo omuntu abanga afiiriddwa omuntu w'ebbeeyi ng'oyo nga maama we w'ekitiibwa tongera obakubiriza nobakutira naddala leero nvudde lwa mukwano gwange Haji Musa Mubiru Sekanam naye bangi abali abatuliriza nga muli mu misiba egy'enjawulo oba egifaanagana gye mwatuseemu egy'okufiirwako abazadde ab'ebbeeyi tubakubiriza ne tubakuutira nti okufa kw'omuzadde si kutukawo kwa birungi by'olina kubeera nga okozesa mu kubeera nga ofuna obulungi okuva eri muzaddewo n'okubeera ng'oyongera okumuyisa obulungi Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama bwe yali ng'akyali mulamu yakutulanga ensonga nnyingi nnyo yaddangamu ebibuuzo bingi nnyo ebizito era lumu musajja mukulu yajjo mbaka sallallahu alayhi wasallama ng'afiiriddwa muzadde we n'amugamba ya rasulallah hal baqiya min birri walidayya shay'un abirrahma ya rasulallah nyinaka ensigazza mu kuvanyuma lw'okuvaawo kw'abazadde bange akw'okubeera nga bwe mbayisa obulungi ya rasulallah nsigala nga nkyafuna empeera yadde bafudde nga zimbadde nfuna nga bakyali balamu nga tukitwale ffenna abali wano nga tuli mu bantu abafiira bazadde baffe okufa kwa taatawo tekitegeeza nti kukutukawo kwa birungi byebadde ofuna oluvannyuma lwa Allah ku lw'obulamu bwe ng'akyali mulamu bingi obusiraamu bugazi okusaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugazi okugaba kwa Allah kugazi kwesigala ng'okyafuna wakati mukwisa obulungi omukadde hajjan wa mayita abeerenga mulamu obanga Allah subhanahu wa ta'ala amutadde mu abo basobodde okubeera nga ajja mbulamu obwensi kati sahaba mbuuza ya rasulallah wali akasigadde konna nga ndaba nnakuwadde nnyo nsaliddwa nnyo nfiiriddwa nnyo maama wange oba taata wange omuze nga nvuddeko mbadde mleetera amazzi nanneebaza nansabira ku dduwa mbadde muyamba kino mbadde muyamba ki buli muntu kwamu akafaananyi oba kuba mujjukiramu flashback engeri gy'oyisaamu muzaddewo ng'akyali mulamu muganda bange ono Haji Nam Allah amusaasire Sekanam Haji Musa Mubiru zijjukira ku Masjidi Huda buli lwakubiri ku makya ku fajiri omusanga mwali n'omugamba nti ati nasire nonnaku na lwa maama wange lwokubiri nsula wa maama zijja bukyali ne tunyumya ne muyambako ne mufumbira kamere niyo okubanga sawa zino musajja wattu gw'abadde ayirabirira olunaku olw'okubiri takyaliwo ate tutuuse olw'enkya oba ino musaasira n'abasigadde abali eyo betwogeddeeko nga muyina fadduli eyo bulungi obwo wallahi kimukola kyabbeeyi kya kitiibwa ku bazadde bammwe nga bakyali balamu naye babeera nga bafudde tufunemu ekyokwega kino sahaba kiyabuuza mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama nabbi n'amugamba nti naam obulungi bw'osigala ng'olina obukola ku muzadde we yadde afudde buyitirivu n'agamba ekisookera ddala salaatu alayhima okubeera nga mukati mukadde nga yakafa ekyebbeeyi ky'olina okubeera nga omukolera kyekitiibwa kwe kubeera nga muzadde wo omusaalira bannange kyannaku genda mukuziika okumu abaana bafiiridde abazadde baabwe nga bali mu mimwanyi bali eyo mu kutegeka muceere bali mu kukaayana ani musika ani agenda okubeera kiyamaani eno bayita abantu bannange mujje tusaalire Haji naye nga abaana bali eri bali mu mimwanyi bali mu mayumba bali wa bali mu kukuŋŋaanya mabugo bali mu kwaniriza olabamu abeera ku ssimu waweereza zipini nti otuusewa eno bagenda kusaalira tulina kyabbeeyi kyoyinza kutandika na pakeji ya muzadde ng'omusiibula ogenda mu kaburi ng'okubeera nga oyimiriddeko emabega bw'esswala ya janaiz esswala y'omusaalira n'omusaalira nga gwe muzadde mutabani we gwe kennyini nnyini yegwe ali wakati mu bigere ebyo siku kubeera nga osanyuka lw'abantu abazze abangi okusaalira mukaddewo abalala nno okwatibwa n'ennaku mu kuziika okw'enjawulo omuzadde n'asaba olunaku olusooka olw'okubiri naye nga balinda mwana abadde amujjanjaba barakallahu fi Allah amuwe baraka mu maali ye naye ng'amujjanjabe paka lwafudde ne bagamba yasabye omutabani omukulu asobole okubeerawo nga tuziika taata we omutabani n'ajja olw'ogwe baŋŋambako Shakisi ya mtunyumiza ako na mga mantewai jangu wabere kulaini esoka nga tusaya tata u wade mwana mulunji umulabidi de muyambi okozechi wanagama no please I can't be a it I can't be there how can I see my dad en na yugiro lizungu lunji nyo talaba tata atawa nginga alia wafude bichi na akaba maziga na dayo ngechilabe chebe chandi wadawo mzade mwana watu checho nenga taswade chimua chino nino chige nani liyaba zada balunji avali ya batuliza kupale FM katu ina abana bafe oino mwana aine miaka 15 12 asobola okwogera asobola kuwanika ebbaluwa asobola okusoma ebbaluwa asobola okukola ki naye weerowoozezza musenga ofiira awo omwana oyo amanyenga gyebasaliramu omufu amanyi takibira mmeka zibakubanga basalira omufu amanyi nti ono omufu naye basomusaliranga omuntu alina wuzu oba alinda ngaabamu abasalira abafu nga wuzu tebalina twaliko mu kuziika okumu sijja kwogera kaalo ke twalimu naye omulangirizi n'alangirira nti bannange mukkirize okusinziira ku mbeera nga weeri waggulu tusooke tusalire omufu tumuziike bwe tukomawo insha allah tusobole okubeera nga tusala asiri era bwe baalangirira maiti ne bagireeta omufuni bamuleeta abantu bonna nga bali batudde mu kidaala ne bayimuka ne basimba layini era takibira ne zikubwa naye bwe tumaliriza okusaala tumututte tumuziise kati wakati mukukomawo nosokola bennamba y'abantu abangi nga banoonya we bafunira wuzu ne webuuza kati ate swala gye bamusaalidde eri nga tebalina wuzu yegenda genda waani naye ebyo mu bulamu bw'ensi tubitegeere nti gabeera amabanja ge tuba tuwoze nga naffe bajja gatusasula kama tadiini tudaani nga wawola manya naawe akadde kajja kutuuka osasulwe otuuke okufa nga batalina wuzu bayitirivu bali mu kidaala nabo bayimuke bimusi nga bayimuse okubeera nga bayimba oluyimba lw'eggwanga so nga bagenda kusaalira ggwe nga tebalina wuzu n'olwekyo mu kyebbeeyi nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeyasooka nakyo bw'oba oyagala okubeera nga osasula muzaddewo ng'amaze okufa yagamba nti assalaatu alayhima kwe kubeera nga omusaalira eswala ey'ebbeeyi gye tusaalira abafu ng'omuntu yakava mu nsi muno abaganda bange abalungi abali tudde tuyige eswala ezo tutegeere okuvira ddala ku takibiira esooka tusoma ki takibiira ey'okubiri tusoma ki takibiira ey'okusatu tusoma ki takibiira ey'okuna tusoma ki ebyo byonna byonna byonna nga bwebiraba ye package ey'ebbeeyi gy'osobola okusibirira omuntu agenda mu maaso ga Allah subhana wataala kuba ye ntanda gy'ayagala baganda bagamba ataali kutambulire akusibira entanda eba yamenvu kubanga bw'oganyiga bw'ogakwata obubi gasobola okwonooneka bw'ogesigama gajja kwonooneka bw'okola ki naye entanda y'ebbeeyi naffe gye tuyinza okusabira muganda waffe bw'okusibira muganda waffe kuba kumusalira

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق